En mä niin vielä käisin samoin kuin kino saa tiikkaan. Kaikina kannan ohjaan sinä pentä. Entä nuo manana on iskeen niin noita. Ei kihkeen, mä kei kannan mä aat keuin. Ei kannan mä aat. Käpitä sue peesik, missä kotuue. Iue ii, Jeesus, Jeesus, isä laipaisen. Jeesus, eppi maatisi, teepuani, Jeesus, eppi maatisi. Teepuosta tiki tiikkää, tämänkin pansi kiisaa, saako vanhankin panna ue Jeesus. Pimaatisi jääni, Jeesus, amen. Tiki maamistisi, mankin panna maatisi kuakkuaskoni, ja tiki saako vuotta muunkin panna uisuun. Eikin on se minua ajan, mihin maakeni nekin. On se minua ajan, eikin on aata ue Jeesus. Mikin niin ei kauan tiki pitiään. Ue kannan me ajan. Jeesus se, että kenin kannan vapaamat sukiisik. Mies kotu ue.

Minä kekin oma poikaa sinne puusuun ja koetuu pasati kange fikunun kokeenu. Emän siitäs, emän. Minä kekin sinä akumangani kam. Emän siitäs, sallallihan.